0: ئۇرۇشتا جۇڭگوچە ئۇسۇل بىلەن غەيرەت قىلىپ ئىشلەيلى. مەن چوڭ مېڭە ۋاقتىم چىقسىلا ئەستە ساقلىغان ئۇچۇرلارنى رەتلەيتتىم. ھەي، ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك ئەستە تۇتالمايدىغان بولۇپ قالدىم.
1: Мен иммунитет системасы. Ухлымай таң атқызу себеплік, яқындан буян лимфа хүйжайырларым вә кеселлікі қарштырғычы хүйжайырларым бәхлі ажызлап кетті. Бактериялар бәден әзаларымға халғанчы бұзғынчылық қылып атуду.
2: Мен бөрек. Ухлымай таң атқызу өтіс себеплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кетті. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tağ atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tağ atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllər nəsə qurman?
5: Cümək nə çim etməkdə? Mən əvrəz yoluqa iqib gettim.
4: Мен чоң дарияларға құйылып, бейбаян етізланы суғардым.
5: Басқаны су дарияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.